yen tira se na fe yen mo bra pa yen ye hu firi ne ma ba se bi nyina mu azigi azigi nyina ye hu firi mu se se azigi ni do su do I is too much.